0: Popão Polícia.
1: Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego.
2: Quer me treba, me treba, me treba, me treba, me treba, me treba, me treba, me treba, me treba, me treba, me treba, me treba, me treba, me treba, me treba, me treba, me treba, me treba, me treba, me treba, me treba, me treba, me treba, me treba, me treba, me treba, me treba, me treba, me treba, me treba, me treba, me treba, me treba, me treba, me treba, me treba, me treba, me treba, me treba, me treba, me treba, me treba, me treba, me treba, me treba, me treba, me treba, me treba, me treba, me treba, me treba, me treba, me treba, me treba, me treba, me treba, me treba, me treba, me treba, me treba, me treba, me treba, me treba, me treba, me treba, me treba, me treba, me treba, me treba, me treba, me treba, me treba, me treba, me treba, me treba, me treba, me treba, me treba, me treba, me treba, me treba, me treba, me treba, me treba, me treba, me treba, me treba, me treba, me treba, me treba, me tre